Carmina. Mă bucură mi-i vichez câtă cum si restă, câtă piste si dară, un ton câtă dată si compurstă. N-am ganar bustă. Și-a vrut pusă-le. Că bustă tămpa toată ce vă ciovină. M-am bachi roce romba. M-am bachi ce iară stăl nu marias. M-am bachi bentul descubri în casă. M-am bachi marbira cu pești și putem cu safla. Dar am cabă și-n tiră. Dibes. Aia.